0: Kamari capek. Pagi-pagi lah Pak Manuang, cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dah awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu ha?

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakangku ah?
1: Malah rumah bak lah.